naggaron sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: diskubrihan nga kabayan sang booking procedure nga nadiskubrihan nga mayara ini sang mataas nga blood pressure.
1: Sa dugang nga balita national, tanawon sa Department of Foreign Affairs ang insidente nga natabo sa tunga sa mga Filipino kagkay Palace Press Officer Claire Castro sa Vancouver, Canada. Niya sa tiyon sa pag-state visit ni President Marcos sa mga pungsod sa rin, iya ginaligar nga siya naka-experiensya sa rudeness sa mga Filipino nga iya na-encounter. Sunod sa DFA nga silang gininstruksyonan sa Philippine Embassy sa Ottawa kag sa Philippine Consulate General sa Vancouver sa pag-coordinate sa Canadian authorities sa paghimalo sa specifics sa insidente, amuman ang applicable laws kag security protocols nga nag-cover sa pagbisita sa foreign dignitaries. Ginpa ni Castro nga siya ang ginbuyayaw kag nakabaton sa death wishes gikan sa mga rallyista sa Vancouver. Ginklaro naman niya nga wala siya nag-file sa kung ano man nga reklamo batok sa mga ini kag wala niya nahibaluan ang mga pangalan o kung ang ila mga pangalan.
2: International News.
1: Lasa 47 mga katropa sa Italia sa ato nagapanguna nga balita international. Ginanunsya ni United States President Donald Trump na nagtakop na ang ceasefire sa tunga sa Amerika kag Iran. Ini matapos ang pinakabagong missile kag drone attacks nga natabo sa Middle East. Apang ginpabutyag ni Trump nga iya pa sa karon nga ginapaminsaran ang masunod nga mangintikang sang Amerika. Sunod kay Trump nga hindi na niya o kung hindi na siya makipag-angot pa sa mga opisyales sa Iran bagod wala na inisang pagsalig sa ila. Nagpaandam naman ang presidente nga posible maliwat pang pagpangatake sini sa Iran. Kinanunsya ni Trump nga ang iya desisyon samtang yara siya sa Turkey para sa NATO summit. Samtang gintawag naman sa Iran nga magkahuluya ang memorandum of understanding sa tunga sinikag sa Amerika nga nangin basihan naman sa ginpatuman nga ceasefire.
0: Sa South Korea, naluwas sa katalagman ang isa ka tuig nga lapsag matapos nga ini ang hungod nga ginhulog sa iyang iloy. Halin sa bintana sang nagsunog ang among apartment building sa South Korea. Lubos naman ang pagpasalamat sang iloy sa nagresponde nga mga bombero nga nagsalo kag nagsalbar sang iya sini nga lapsag. Pasado las 11 sang gabi, Hulyo 8 sang nagluntad ang sunog sa multi-unit building sa Dunggo sa siyudad sang Daejeon, South Korea. Pagabot sang mga bombero, ilang nakita ang iloy nga nagabit-bit sang iyang lapsag nga nagapangayo sang bulig. Plano kuntani sa mga rescuers nga mag-set up sang air cushion agud nga lumpatan sang mag-iloy. Apang bangod amat-amat na nga nagalapta ang kalayo, nagkuha na lang sang habol ang mga bombero kag amo ang gingamit sa pagsalo sa bata. Sunod naman nga naglumpat ang iloy sa air cushion. Naluwas ang mag-iloy kag sa gihapon nagkalipay ang mga bombero. Naluwas ang mag-iloy kag sa karon padayon ini nga ginabulong sa ospital. Maswerte nga wala sang naagom nga seryoso nga kapilasan ang mag-iloy kag kinsikeban pa nga ginpang-evacuate nagikan sa nasunog nga building. Padayon naman nga ginamistagaran sa mga otoridad nga posible may iban pa nga marason sa pagkasunog sa among building.
1: Las 6:49 sa Ilocita sa Ritalies ang aton balita entertainment. Tumalagsaon nga birthday gift ang nabaton ni Ringo Starr sa bandang The Beatles matapos ang ginregaluhan siya sa University of Liverpool sa United Kingdom sa honorary degree. Base sa report, yung ginbaton ni Ringo ang kilala bilang drummer sa mga banda ang iyang honorary doctorate of music sa isa ka private ceremony antes ginhiwat ang iyang birthday party sa isa ka balay sa Los Angeles, California. Sunod kay Ringo nga isa kadako nga dungog ang mahatagan siya sang honorary degree bangod man sa iyang mga contributions sa music industry. Sa iyang speech, ginbalikan ni Ringo ang mga tiempo kung sarin ginabalabagan siya sang iyang mga ginikanan nga himuon ang iyang handom nga mangin drummer sang isa ka banda. Apang nagpanugyan si Dr. Starr, ilabi na sa mga nag-graduate sa mga estudyante sang University of Liverpool nga sundo ng ilang handom sa kabuhi bisan ano pa man ini kabudlay. Matandaan nga sang 2023 gin-release sang The Beatles ang ila ginakabig nga pinakauli nga kanta nga may titulo nga Now and Then. Kun sa diin na feature diri ang nabilin nga mga miyembro nga Sunday sang banda nga Sunday, Ringo Starr kag Paul McCartney. Samtang pinaagi sa artificial intelligence kun AI nahimo nga maka nga malakip sa music video ang kanta o sa kanta ang mga nagtaliwan ng mga miyembro sa grupo.